0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупперталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Медінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП, а у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено

0: Нараторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні в'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

людина. Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцеї номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу з загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та порядкували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко». Оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стіл Фіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.01 на нашому годиночку, 28 вересня, понеділочок. Доброго ранку усім слухачам Топрадіо. З вами Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку всіх. Вітаю з цим понеділком. Якщо чесно, важко в понеділок прокидатися.
1: Є, таке є.
2: Так, не знаю чому, але завжди в понеділок важко прокидатися. Навіть якщо ти на вихідних працюєш, все одно в понеділок важко прокидатися.
1: А тому що початок тижня. Тому
2: можливо.
1: Що, так. А взагалі це останній понеділок.
2: Останні,
1: вересня.
2: Я в шоці, якщо чесно.
1: Пролетів максимально швидко, є така історія.
2: Да.
1: Так, що нас чекає сьогодні по погоді?
2: Так,
1: давай,
2: якщо
1: з нами.
2: Чесно, холодно. Сьогодні максимальна температура буде 20 градусів. Також протягом усього дня погода у Кам'янському буде похмурою, зате без опадів, тому що зранку й дощ йшов, чи вночі?
1: Вночі. Вчора ввечері йшов і
2: ввечері.
1: Вночі. Так, є.
2: Так, а сьогодні вже без опадів.
1: Так, я якраз вчора приїхала там з роботи і така вон швидесенько залітаю квартиру, починається дощ. Я така, та, максимально успішно.
2: Супер.
1: Я зробила все, що могла. Просто так зробила собі чаю, думаю, яка я молодець.
2: Супер. Мені здається, зараз починається період кави, чаю, пледиків, серіальчиків. Ось так лишиш і все, кайфуєш.
1: Кайфуєш, так. Особливо в понеділок зранку.
2: Особливо
1: кайфуєш.
2: В понеділок зранку. Якщо ви так кайфуєте, ми вам заздримо, якщо чесно.
1: Так, тому що ми тут, а ми тут також кайфуємо. А що ні? А що так?
2: Просто пледику не вистачає.
1: Пледику не вистачає. Зараз зробимо собі каву, чай і будемо кайфувати разом зі слухачами Топ-радіо. Так, будемо дарувати гарний настрій, класну музику, тому залишайтеся з нами. За декілька хвилин ми до вас повертаємося, звичайно, з чимось цікавеньким.

0: 28.08, яка гарна у нас, так, годинка
1: і 28
0: зараз.
1: Вересня,
0: і 28 вересня.
2: Можна загадувати бажання, дівчат.
0: І от я так хотіла почати, що ми повернулися чимось цікавеньким. І цікавеньким це, що до нас приєднався Саша. Саша, привіт!
2: Так, доброго ранку. Мене давно ніхто цікавеньким так не називав. Такий, він в нас хлопчик цікавенький.
0: Я в гарному сенсі, а не...
1: Бачиш, ми сьогодні в настрої дуже доброму.
0: Максимально піднесеному.
2: Ні, ну Юля завжди нас частує, слава Богу.
1: Я також завжди в настрої.
2: Да, всім доброго ранку, давно мене тут не було. Я, якщо чесно, отак от, знаєш, прийшов і такий, ну все, дівчат, я на стажуванні, давайте, вчіть мене.
1: Вчіть мене.
0: Все заново, да?
2: Працювати. Ну, конечно,
0: починаємо спочатку.
2: Да.
0: Ага, тобто раніше ми до тебе ходили, як до сенсея, так, навчи, будь ласочка, нас всьому найкращому.
2: Мені подобається, що зараз просто люди мене чують і все, уявляють мене як сенсея. Все. Юля, дякую, що мені курси відкривати, чи що тепер?
0: Давай. Ми запишемося, ми будемо перші. Ой, так, ладно, все.
2: Її розриває.
1: Так, добре. Переходимо, давайте
2: на Настя сидить така, дивиться, так, коли ж мені сказати цю фразу про свята? Коли мені сказати цю фразу про свята?
1: Тому що людям цікаво, які ж сьогодні свята можна відзначити.
0: Максимально цікаво, мені також, давай. Що там
1: так,
0: у нас?
1: Так, по-перше, понеділок розпочинаємо сьогодні.
2: Не кричи.
1: Свято День пива. О, супер, в понеділок розпочинаємо з п'ятниці.
0: Так ми святкуємо повернення Саші.
2: Почекай, понеділок з п'ятниці?
1: Ну, дивись, День пива, якщо було в п'ятницю, було б якось, знаєш, співпадіння.
2: Ні, ну, типу, знаєш, якщо йти, да? Мені здається, навпаки, якщо йти по ієрархії, то якраз таке пиво з понеділка, це от найлегше, що можна зробити.
1: Ну, ідеальний початок. Кому як?
2: А що, не, пиво не?
1: Ні.
2: А що, а чо?
1: А чо? Не подобається.
2: Не подобається?
1: Ні.
2: Юля, ти що з пивом?
0: Я не фанатка, але, ну, там, декілька ковточків можу зробити. Це максимум мій. Насправді, не люблю.
2: А от, окей, а який, от, наприклад, день був би, і ти б така, вау, день напою якогось? От
0: смачного коктейлю.
2: Смачного коктейлю?
0: Так.
1: А можливо і буде таке свято?
2: Ні, ну молочного коктейлю день вже був, Настя, там вже не дуже розгулюється.
1: Не було, я не побачила такого свята, якщо чесно. Так, ну що, ідемо далі. Також сьогодні день працівників освіти в деяких країнах.
2: В деяких.
0: Але в нас ще ні, ми ще не святкуємо.
1: Ми ще не святкуємо.
0: У першу неділю жовтня, тому почекайте,
1: ми ще не святкуємо.
0: Я знаю, тому ми ще не святкуємо, будемо святкувати в кінці тижня.
2: Це Юля натякає, коли квіти під топ-радіо треба приносити.
0: Так, є така історія, тому п'ятниця, субота, неділя, це ми святкуємо.
2: А вчителі, окей, Настя, наприклад, тут просто, ну, до Юлі вже не буде, а от ти, як людина, яка буквально вчора зі школи вийшла, яка от в тебе улюблений предмет був?
1: Предмет був? Да. Напевно, фізика.
2: Фізика?
1: Так. Да.
0: О.
2: І це я ще цікавенький хлопчик.
1: Ну, тобто, теорію я не знала, я її не могла вчити.
0: Але лампочка горіла класно.
1: Ні. А ось оці, знаєте, там задачі, формули, це мені подобалось, прям прикольно було.
2: А по хімії таблиця Менделєєва, во! Але я нічого більше не знаю.
0: І пиво так собі не виходить робить. Але хімія, во, топчик.
1: Ні, хімія теж, в принципі, прикольна.
2: Ні, а серйозно, аж фізика? А чому? В тебе, ну, типу, викладач був прикольний? Чи...
1: Так, вона дуже добре все пояснювала. Історія також мені подобалась. Тобто, знаєш, не як у всіх там математика, англійська, українська мова. Ні, мені тягнула більше.
2: У всіх, прямо у всіх математика, улюблений предмет.
0: Ні, ну, знаєш, що я збиралася вступати на фізико-математичний факультет. До речі, була така історія. Давно, але таке було. Я в шоці була сама себе, але мені дуже подобалось максимально. Я така, так, музика чи математика? Ну, стоїмо на вагах.
2: Ні, ну ти прям, да, такі 50 на 50 вибирала. Ні, просто я ну, гуманітарій прям конкретно. Я хоч і вивчуся в нашому найкращому, я вважаю, на той момент першому технічному ліцеї. Зараз він мені Анатолія Лигуна.
0: Так.
2: І він якби фізико-математичний, але єдина дванадцятка за математику, яка в мене була за всі роки мого навчання там, це коли я з командою виграв тоді ще КВК, у нас був міський.
0: Ага,
2: от, і тоді
0: так,
2: мені підійшла викладач математики, каже, Саша, я не знала, що ти так вмієш. Я тобі 12 поставлю. І не збрехала. Ну це все, це моя єдина дванадцятка по математиці за 5 років навчання.
0: А от скажи, от класно, коли вчителі отак підійшли, да, от побачили в тобі талант, все. І от дарують просто отак, тому що ти молоде, ти цікавенький.
1: Так, щось ми понеділок згадали трішки школу, так?
2: Ну так, свято яке.
0: Так там же в деяких країнах, день працівника.
2: В деяких, мені подобається це в деяких.
1: В деяких, так, вони починають трішки раніше відзначати це свято.
2: Скільки там країн в світі, 160 чи скільки?
0: От так в деяких?
2: От так в деяких, так.
1: Десь половина, можливо.
0: Можливо, я не знаю.
1: Ми загуглимо, подивимось.
0: Обов'язково, так. Ну і додаючи до цього, у нас ще сьогодні свято, це Міжнародний день знати все, так? Тому от в деяких країнах святкують День працівника освіти, і ми можемо знати про це все. Логічно? Логічно, все. Отак ми і завершуємо.
2: Все, я сказала, ставлю крапку.
1: Завершуємо, ми йдемо далі, далі
2: знаємо
1: реклама.
2: Знаємо все і більше нічого.
0: Настя, у нас ще є свята? Чи вже все, сьогодні...
1: Головне свято, це сьогодні понеділок розпочався, тому я вважаю, це також свято.
2: Неймовірна людина просто, неймовірна.
0: Супер. От підсумували і поставили крапочку, все.
2: Всіх зі святом понеділка, друзі.
0: 28 вересня. Так, ну ми з вами рухаємося далі, тому залишайтеся з нами. Тут лише гарантовано вам гарний настрій, 100%.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну ми повертаємося до вас, звичайно ж, повертаємося. Так,
1: Саша... Якою стороною?
0: Передньою. Привітньою.
1: Привітньою?
0: А якою ще можна повернутися?
1: Ні, питань нема.
0: Тільки на позитиві і привітньою стороною. Так, і ми, звичайно, повертаємося чимось цікавеньким. Так, Сашо, ти то заінтригував чимось, давай.
1: Так, заінтригував. Ну, дивіться, в Америці зараз такий тренд фастфудівський. Чізбургер із шоколадним печивом. Зараз США це прям найголовніше. Люди його назвали Cookie McDouble. І що робиться? Замовляєш в Макдональдсі подвійний чізбургер без соусів і цибулі, ага. А потім просто дістаєш котлети, коротше кажучи. А ні, не дістаєш котлети, ти печиво, оце шоколадне, оце ну, з дропсами, ага. Шоколадне печиво з дропсами, кладеш під котлети і їж. І зараз просто всі в Америці божеволюють, кажуть, що це шедевр, що це найсмачніше взагалі, що траплялося з фастфудом і з Макдональдсом. В частності, так.
0: Так, не знаю, щось в мене поки що не складається.
2: Поки що, мені здається, не спробуємо.
1: Ні, ну, там американці ж, вони взагалі в цих, типу, трендах, вони навіжені. Бо я там бачив, вони там щось їдять, такі якісь.
0: Ну, я б таки не, ну, я взагалі вередлива.
1: Вередлива?
0: Вередлива, так. В плані їжі, от, якщо воно там щось не поєднується, то я не їстиму взагалі. От, є така історія у мене.
2: Але, знаєш, спробувати можна. Цікаво.
0: От, супер. От, я спочатку подивилася. Просто коли ти будеш пробувати, а потім я визначу для себе, чи я буду їсти, чи ні.
1: Це Юля по такому принципу устриці, да? Їла.
0: Подивилася, чи все ок, так? Чи точно все вдало, потім можна пробувати. Ну, є в мене така історія, якщо от мене в голові не поєднується це, то не знаю.
1: Ні, ну це життєвий лайфхак точно. Це от як мінімум так з грибами треба робити. Якщо хтось тобі от грибів, каже, назбирав, от це і правильний варіант, подивитися.
0: Почекати півгодинки, так, що буде. Потім...
2: Так, тому якщо їсти? Юля з вами піде на гриби, знаєте, ви перші спробуєте їх, а потім вже Юля.
1: Ну, все, Настя вже продавлює Юлю з кимось на гриби, клас.
0: Ой, а до речі, кажуть, що ну, зараз сезон, можна їхати.
2: Так, тому що дощі прям пройшли дуже добре.
1: Можна їхати, да, збирати. От, наприклад, нас вчора знайомі їздили, ми їх запитали, вони сказали, що типу, вже так-то і багато. Але в нас же всі в основному куди їдуть збирати? Там в район Шульгівки,
0: ну, да, так,
1: то
0: так,
1: там,
0: так.
1: Там ну, просто солдаут, там аншлаги, машина на машині.
0: Я десь в тіктоці бачила, до речі, реклама тіктока. Так, я бачила про те, що ну, прям їдуть по трасі, так і машини стоять, ну,
1: да,
0: взагалі
1: так,
0: немає де стати.
1: Так і залишаються, та там навіть в ліс отак от заїжджаєш, потім там теж, ну типу, в мене
0: ну,
1: просто
0: ну,
1: дружина.
0: Грибів
1: подобає.
0: Вже немає, вже люди просто да, там сходять.
2: Да, всі забрали.
0: Вже грибів немає. Але, якщо чесно, я не дуже там це, мені потрібно їхати тільки з тим, хто точно розбирається. Бо
1: а
0: я
1: ти
0: так...
1: будеш ходити прогулятися по лісу. От,
0: а я так.
1: От я така сама людина, так.
0: От я взагалі, ну, гриб і гриб. Ну, для мене. А ну, ви пробуйте, збирайте, а я потім визначуся.
2: Я просто погуляю, повітрям подихаю, так?
0: Ой, лісове повітря, боже, яка це краса.
2: Зараз поїдемо в ліс
0: так,
2: дихати.
0: Це такий аромат, та ні, це такий запах. Все рівно, одягнулися тепленько і поїхали. Не знаю, я люблю прогулянки лісом, це взагалі неймовірно для мене. Тому плануємо.
1: А зараз ти кажеш, прогулянки лісом, грибів нема, люди з ножичками це ходять, знаєш, там якісь маніачнюють і бігав просто, там 150 людей з ножами щось шукають.
2: А ти ходиш повітрям, дихаєш, небезпечно трішки.
0: Є така історія,
1: небезпечно?
0: Так все.
1: А чому це небезпечно?
2: Ну дивись, люди з ножем ходять, а ти просто повітря.
1: Ні, ну вони ж гриби шукають.
2: Та хто їх знає?
1: Чи там не можна просто
0: хто
1: дихати повітрям?
0: Хто їх знає? Хто їх знає? Побачить мене.
1: В нашому
0: мене.
1: Лісі просто дихати повітрям не можна, це небезпечно.
2: Так, добре. Переходимо далі. У мене також є новина, де що Джері Хейл влаштувала особливий момент на концерті в Чернівцях.
1: Збирала гриби, так?
2: Ні, тут трішки інша історія. За декілька днів до її виступу їй написала пара про те, що вони хотіли дізнатися стать своєї майбутньої дитини саме разом із
1: Джері Хейл каже, ну так ідіть до на УЗІ, що ви від мене хочете?
2: Але ні, отак. От під час концерту цілий зал на кілька секунд став частиною їхньої дуже особливої та щасливої історії.
0: Ой, до речі, вони сказали про те, що ми хочемо, щоб це було не звичний. Джерега така, так, я ж незвична, так, тому це буде все незвичний.
2: Але мені здається, що це більш таке сімейне свято, потрібно в колі там знайомих.
1: Ні,
0: ні, ти знаєш, як їм запам'яталося? Уяви, Джері Хейл сказала стати, і, до речі, вона ж не просто сказала, там же ж була фішечка в тому, що якщо дівчинка, то буде одна пісня, якщо хлопчик, то буде інша пісня, от, і вона піснею, ну, промовила, яка буде стать оголосила, так, і це буде дівчинка.
1: Ні, це прикольно, насправді це дуже круто, коли так от артисти йдуть на зустріч, взагалі
2: ні, це
1: виділяють час. цьому я ставав свідком там неодноразово пропозицій на концертах. Це прям круто. Дуже-дуже зворушливо. Так.
0: Ти уяви, це взагалі на все життя. І це лише не у вашій пам'яті так закарбувалося, а в пам'яті всіх навіть глядачів. Так?
1: Ні, а знаєш, це Настя каже, наша, це стоять там в натовпі такі хейтери, вилізли, отут концерт псують. Я хотіла послухати тоді гучності, а тут якийсь гендер-паті.
2: Ні-ні-ні, цікаво, якщо чесно було подивитись, просто в них би емоції були прям такі щирі, що, наприклад, того, коли планували, в принципі, так і вийшло, тому взагалі
1: а, був би хлопчик, вони б не раділи, да, ти думаєш?
2: Ні, ну раділи, але знаєш, коли там...
1: Вони б Джеріхейл тапками закинули,
2: да. Але знаєш, коли там пара, наприклад, хоче дівчинку і дійсно дівчинка, то мені здається, ну, більше раді.
1: Ні, я прям чесно уявляю цю картину, от каже, вони б не сильно раділи. Просто там починається пісня за хлопчика, до барабанщика підходить просто так...
0: Що ти граєш?
2: Ні, просто інша пісня. Коли пари прям, ну там, вийшло, що, наприклад, хлопчика хотів дівчинка, і вони прям дуже, ну, взагалі без настрою були. Я думаю, ну яка ж різниця? Чого прям так реагувати? Тому бувають просто різні люди і різні випадки.
1: Ну, бачиш, в нас сьогодні людина, яка за серйозніші відповідає, це Настя.
0: Бо ми тут щось взагалі вже понесло нас в інший край.
2: Так, в понеділок розпочинаємо серйозно.
0: О, все, зібралися, Саша, зібралися.
1: Та ні, ну я в принципі зібраний. Я сьогодні вранці прокинувся, такий, треба мені зібратися, я зібрався.
0: Все, ладно, проїхали.
2: Так, ну що, Юля, в тебе є щось цікавеньке?
0: Немає, все, забули, проїхали.
1: Що, серйозно, нема?
0: Та ні, ну
1: було,
0: що, рухаємося?
1: Та ні, ну розкажи ти.
0: Ну добре, добре. Ми вже і так тут наговорили дуже-дуже багато, але якщо ми вже почали
1: така
0: про
1: вже
0: музику, так, є і така історія, так, якщо ми вже почали про музику говорити, то Україна обрала свою представницю на дитяче Євробачення 2026. І от представляти країну буде 11-річна Еріка Колесніченко з треком «Неколескова». І пісню для юної співачки створила музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова. До речі, вона постійно так є активною учасницею, так і продюсеркою дитячого Євробачення, і от сам пісенний конкурс пройде вже 24 жовтня на Мальті. Тому будемо підтримувати нашу учасницю 100%, будемо тримати за неї кулачки і бажаємо їй лише перемоги. Так?
1: Так.
2: Так, так. Ми з цим згодно.
1: Так,
0: які
1: да.
0: Ви молодці.
1: Ні, ну це дитяче Євробачення, слухай. Ну,
0: все серйозно.
1: Що
0: серйозно,
1: ти про
0: серйозно.
1: Дітей скажеш? Вони такі нічого. Милі, вони такі прикольні, вони там щось пісні співають,
2: до речі,
1: гарно співають.
2: Їм одразу можна перемогу
0: там,
2: давати.
0: До речі, всі конкурсанти були максимально сильні, просто розумнички. Я дивилася,
1: це Юля,
0: я
1: як викладач музики,
2: так,
1: каже.
2: Знає,
0: вони да. Молодці, от, і гідна представниця, гідна перемога, тому все буде ок. Так, ну і що, на такій серйозній дитячій ноті, так, ми будемо з вами рухатися далі, бо вже зовсім скоро у нас що? Традиційний гороскопчик. Так, тому дочекайтеся обов'язково.
1: Я колись дочекаюся на традиційний гороскоп, я вам обіцяю.
0: Ну, поки що у нас традиційний ефір.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так. Повертаємо, да? Саша хотів щось сказати. Повертаємося.
2: Ні,
1: повертаємося
2: нормально.
1: З традиційним, нетрадиційним
2: гороскопчиком. Ні, з традиційним. Сьогодні традиційний, ми вже домовилися.
1: Добре, нехай буде традиційний гороскопчик. Так, і то що ж, починаємо тоді, да? Не будемо довго тут розводитися. Потім одразу готуємося слухати, що нам підготували сьогодні зірочки.
2: Я зрозумів, що таке нетрадиційний гороскоп. Це якщо ми розпочнемо не зовні, знаєш.
1: О,
3: ну, до речі, так, навпаки. Це буде нетрадиційний.

0: враження справляють їхні слова на оточуючих. Використовуйте цю свободу, щоб поділитися своїми ідеями.
1: Ось так будемо робити ми сьогодні з тобою, Настя. Рухаємося далі. Рак, довіртеся колективній праці та дослухайтеся до підказок долі і перевірених друзів.
0: Ну, не дарма, от понеділок мене розпочинається з вами, доєднався до колективної праці.
1: Колективна праця, так.
2: Це співпадіння, ось
1: а
2: таке.
1: А ще яка позитивна?
0: Не думаю.
2: Так? Не думаю.
1: Не думаєш?
0: Ні, позитив, це туди, співпадіння. О,
2: так, добре, йдемо далі. Леве, день, коли варто проявити ініціативу. Вашу ідею можуть помітити саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте.
0: Діви, вам варто трохи змістити увагу з нескінченного списку завдань на власні потреби. Ви можете звикнути постійно працювати, вирішувати проблеми і заповнювати кожну вільну хвилину справами, але такий ритм здатний позбавляти вас сил.
1: Терези, гарний момент для перегляду самооцінки та давно відкладених особистих кроків.
2: Скорпіон, інтуїція сьогодні працюватиме особливо добре. Якщо щось здається вам підозрілим, не ігноруйте це відчуття.
0: Стрільці, вам варто дозволити собі більш масштабні плани та перестати обмежувати бажання лише тому, що вони вимагають виходу зі звичної зони комфорту. Наступний день підійде для конкретного кроку назустріч новим враженням.
1: Козиріг, поборіть ранкову лінь, інакше ризикуєте марно витратити час. Тому дійте, не лінуйтеся.
0: Ну, я б це не тільки козирігам порадив, я б всім це порадив, якщо чесно.
1: Дій і не лінуйся.
0: Ні, ще, а ранкову лінь побороти, я б це віддав.
1: А, все добре.
2: Так, ідемо далі. Водолій, неочікувана ідея може виявитися дуже вдалою. Запишіть її навіть, якщо зараз вона здається трохи дивною.
0: А, окей, ладно, потім. Я хотів просто Насі запитати, а в тебе була якась сьогодні дивна ідея вранці, хоч ти і не водолій?
1: О, зараз ми поговоримо.
0: Ні, ну це не
1: дивна ідея.
0: Це не дивна ідея, да. Це така базовий мінімум.
1: Я тільки про це також подумала. Так, давай.
0: Окей, риби. Вам час переходити від планів до конкретних дій і поступово розбиратися з накопиченими справами. Якщо список завдань уже давно здається нескінченним, не намагайтеся вирішити все одночасно. Отак от, виберіть кілька питань і вже займайтеся вирішенням саме цих питань.
1: Супер. От цим і підсумуємо взагалі наш гороскопчик. Тому взагалі будьте відкриті, дійте, зберігайте свої внутрішні сили, ресурси, розпочинайте цей тиждень вдало і нехай все складається якнайкраще. Ось так ми і поставили фінальну крапочку. Все супер. Так, ну і звичайно ж ми з вами рухаємося далі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну а ми з вами рухаємося тільки з гарним настроєм, класною музикою і чудовими новинами.
3: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінно-Гірськ 95.9 FM.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Кам'янщина!
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: 8.52 на нашому годиночку. Завершуємо з вами восьму годинку уже традиційною нашою рубрикою «Чисто мовка або чисто слово». І так, друзі, увага, ми приготувалися максимально. Сашо, от я знаю 100%, так, що ти прихильник музики, що ти музикант, що ти граєш на барабанах, так? Так, це я знаю точно. І от уяви, ми тут на Топрадіо створюємо рок-гурт. Угу. Ми будемо його створювати. Так, давай подумаємо, як ми його назвемо. Тільки таке щось, ну, культурне.
1: Ні, ну, вона вже чистословка. Дякую. Настя та її фенічки.
2: А чого це я зразу?
0: Ти будеш фенічкою, так? Так.
2: Нечесно.
0: Добре, але я до чого почала цю мову? От ми рок-гурт, так? Як так. будемо писати це слово? Ми будемо його писати разом, через дефіс чи окремо? Але це раніше так було, але зараз пишеться це слово разом. Так, за новим правописом це слово пишеться разом. Так, можеш мене перевіряти, звичайно. Так, так, так, так, це слово пишеться разом. Чому? Тому що, ну, я тобі серйозно
1: ні,
0: говорю.
1: Ні, я ж не кажу,
0: за новим правописом. Я розумію, так, але от зараз поп-музика, рок, гурти і так далі, оці слова,
1: це
0: вони...
1: Це все одне слово.
0: Воно пишеться разом, так, так, за новим правописом. Так, ну, а ми з вами рухаємося, так, я зрозуміла, я шокувала Сашка зараз наповно, зараз його очі просто...
1: Ні, я просто чесно, може це так неправильно, але оце одне слово в мене тоді до проєкта полетить кудись.
0: До проєкта? Все, я зрозуміла, за що ти говориш. Окей, але, ну, така історія. Так,
1: іду на катедру вивчати.
0: Та що? Добре. Так, з музикою розібралися, з гуртами розібралися. Так, Настя і Фенічка, я запам'ятаю обов'язково. Ми будемо проєктувати тепер, ну, запустимо нову рубрику. Так.
1: Завтра прем'єра пісні.
0: Так, нам треба терміново писати її. Так. Ти вже думай, як ми будемо відбивати. Так. Рухаємося далі. Так, от, окей, музика хорошо, є фільми, є от культові такі класичні фільми. Так, от уяви, якийсь культовий фільм перезняли. О, до речі, який би фільм, ти знаєш, от який перезняли, прям максимально класно, що ти прям в захваті. Є така історія чи ні? Чи якийсь класичний фільм перезняли і зробили
1: от
0: ремейк?
1: Зразу не згадаю, так от прям.
0: Не згадаєш, не цей. Але от, да, коли перезнімають, чи то переписують пісню на новий лад, так, чи якось перезнімають фільм, це називається ремейк. І от дуже багато хто путає ремейк чи рімейк, говорять. Тому давайте думати, як правильно.
1: Настя, як правильно?
2: Так, зараз давай подумаємо.
0: Давай подумаємо разом.
1: Ні, я просто чомусь, чесно, от чомусь не знаю, чому так. впевнений в тому, що я знаю, але...
2: Ага. Ну, напевно...
0: От ремейк чи рімейк?
2: Рімейк.
0: Абсолютно правильно. Рімейк. Правильно, молодчинка. Так от, давайте з вами подумаємо, який ми будемо з вами перезнімати фільми, переписувати пісні.
2: Давайте знімемо від Топрадіо якийсь фільм.
1: Який фільм від Топрадіо ти хочеш? Можна не фільм, можна кліп. Для нас ще та її фільм. Чому б
2: ні? Чому б ні?
0: Точно, так, прем'єра пісні ще й з фільму залетим, ще й з кліпу залетим. Окей, так, і
1: ще. Ні, почекай. А там є ще якесь чисто слово, чи можна Настю зараз трошки так?
0: Ну, в мене ще є, давай.
1: А, хорошо. А який би ти фільм про Топрадіо зняла? Якого жанру це було б кіно?
2: Ну, напевно, більш комедійного.
1: Більш комедійного, хорошо. І в чому була б от загвоздка цієї комедійної історії?
2: Ну, на цим я ще не думала.
1: Не думала. Хорошо, ти була б у головній ролі?
2: Ні, давайте Сашко буде в головній ролі.
0: Так, а як якщо гурт називається Настя та її?
1: Ну, да, тут якби...
0: Як ми Сашка поставимо?
2: Ми поставимо.
1: Така собі я Настя, якщо чесно.
2: А що і ні, може спробувати.
0: Ні, хоча було прикольно, якби так Сашко і його фінічки, да, і так.
1: Сашко і його фінічки?
2: Да, мені здається, така назва більш мені подобається.
0: Настя, що ти хвилину слави свої втрачаєш? Ми могли б зараз на максимум залетіти. Так, так, над фільмом думаємо, над кліпом думаємо, над піснею думаємо. Так, але от я думаю, що нам ще потрібно іноді запускати які-то стріми, так, уже, із нашого ефіру. Так, так от, як ми будемо правильно писати, стрім чи стрім?
1: Що, перший варіант?
0: Через «и» чи через «і».
1: А мені почалося... Стрин, я думаю, стрин.
0: Ні. Через «и» чи через «і»? Через «і», абсолютно правильно. Так, ми пишемо через «і». Так от, нам потрібно запустити, треба подумати над цим, так, щоб в нас були стріми, і щоб ми вже прям, ну, в ефірі, прям, ну, всі бачили.
1: Донати ще підключали, ну...
0: подаруночки, що там, трояндочку, да, тапайте по екранчику, будемо так, будемо максимально підтримувати публіку. Так, ну і завершаємо ми таким, звичайно ж, незвичайно, ми не завершаємо наш ефір, а цю рубрику завершаємо чим? Хеппі-ендом. Тут по-іншому і бути не можна, так? Так, як будемо писати слово «хеппі-енд»?
1: Як будемо писати слово?
2: Розкажи, я вже багато на що відповіла.
1: Ні, так ти ще й розказуй.
2: Ти починаєш, ти завершуєш.
1: Я нічого не починаю, я ще навіть не починав.
0: Ми знаємо про твої таланти, що ти ще нічого навіть не починав.
2: Тому давай закінчувати.
1: Юля, мені подобається, як ви просто з самого ранку діфірамби якісь в мою сторону летять і летять.
0: Я безмежно вражена, що ти тут з нами.
1: Я тобою безмежно вражена, це ти також до цікавенького.
0: Так, хеппі-енд, розібралися і завершуємо. Бо ми
1: ні, ну якщо брати, як воно пишеться в англійській мові, воно пишеться окремо. Як воно пишеться в українській, Бог його знає з новими правописами, тому розказуй.
0: Разом.
1: Разом.
0: Так, за
1: хеппі-енд пишеться разом.
0: За новим правописом хеппі-енд пишеться разом, так. Це твоє улюблене, тепер воно до проєкту і до рок-гурта туди
1: полетіло. Ні, просто, ну, коротше, я... Ще хвилинка. Я не розумію оці цього приколу. От є ж, ну, типа, хеппі-енд, реально, це happy англійський end, вираз, так. Англомовний вираз.
0: Так.
1: Що не так?
0: Не так.
2: Щось не сподобалося, бо не захотіли так зробити.
1: Ну, типу, що не так?
0: Зараз будемо читати. Ну,
1: це ж навіть не проблема якісь транслітерацію, наприклад, як от зараз ЗЕФ роблять. Це ж не...
0: Так.
1: От просто, от, ну, хеппі-енд.
0: Хеппі-енд разом. Разом має бути хеппі-енд.
1: 100% тільки про це і хотів сказати, що хеппі-енд – це коли всі залишаються разом.
0: От ми на цьому і завершуємо нашу восьму латинку і плавно влітаємо в дев'яту, тому залишайтеся з нами, залишаємося разом, разом із Топ Радіо і рухаємося тільки з позитивом і гарним настроєм.

0: Культурний ранок. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 9 година.
1: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: 9:14 на нашому годиночку. Розпочинаємо з вами 9-ту годинку. Розпочинаємо з чогось цікавенького. Настю, розповідай, що там у нас.
1: Так, а саме розпочинаємо з новин, які трапили взагалі в нашому Кам'янському. Так, сьогодні в місті стартує спортивний тиждень, та він буде тривати до 4 жовтня. Також музей історії проведуть заходи з історичної пам'яті та презентують проєкт музею покинутих міст. Отак. Також ще сьогодні на частині вулиць плани відключення світла, переважно з 8 до 9 ранку до 6 вечора. Тому, можливо, відключення, а можливо і ні.
2: Ні, ну ти сказала, так сказала. Молодець.
0: Прям зрозуміло, чекаємо.
2: Так, да, сьогодні будуть опади. Ні, а може і не буде опадів. А ні, ну хто зна?
1: Ну хто зна, може вони кажуть, що буде відключення, а насправді не відключать.
0: Там є перелік адрес, так, просто так. Ми їх не будемо всі читати. Бо,
2: а про так... спортивний тиждень, хто що знає?
1: Ну, тренування там кам'янчанам, кам'яні м'язи, фітнес.
0: Ну, вони
1: так,
0: проходять
1: так.
0: Щотижня.
1: Тому можете
0: так,
1: доєднатися.
2: А, у нас щотижня спортивний тиждень. О, от класно ж.
0: Так, і в нас ще цілий місяць будуть, наскільки я знаю, тривати тренування, змагання. Тому, звичайно,
2: тому
0: звичайно,
2: всі кам'янчани, хто хоче кам'яні м'язи, що ви вдома сидите?
0: Середа, субота та неділя, локації всім відомі, так, і правобережжя, лівобережжя. Тому приходьте, тренуйтеся, все безкоштовно, все тільки для вашого здоров'я. Ось так от.
2: Здається, круто.
0: Здається, круто, максимально. Так, ну то що ж, тоді ми з вами будемо продовжувати, так, за світло обговорили, за здоров'я обговорили, все. Можемо переходити далі. І у нас попереду, що в нас попереду, анонс театру, тому дочекайтеся обов'язково, адже сьогодні буде у нас розіграш квиточків, тому чекайте, слухайте Топ-радіо і залишайтеся з нами, а зараз у нас невеличка реклама.
3: На 104.4. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
6: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
5: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну і ми до вас повертаємося. Повертаємося, звичайно, з чим? З театром. Будемо вам розповідати репертуар, так, який в нас оновився. І що ж, починаємо, так? Починаємо з вами з 8 жовтня. 8 жовтня о 18:30 на основній сцені театралізована шоу-програма «Нам сьогодні можна все». Вистава має сюжет, концерт має програма, а інколи театр дуже хочеться взяти всі ці правила і трохи посунути. Артисти дозволяють собі несподівані перетворення, музика змінює настрій просто на ходу. Ну а серйозність раз у раз поступається місцем хорошому театральному хуліганству. І ця програма вже збирала повну залу, і тепер театральна вечірка повертається. Нам сьогодні можна все. Це чудовий привід хоча б на один вечір дозволити собі те саме.
1: Так, 9 жовтня о 18:00 на основній сцені комедія «Тартюф». Уявіть, комедія, яка так розлютила сучасників автора, що їм майже 5 років не дозволяли нормально грати перед публікою. Це «Тартюф» Мольєра. Він просто показав чоловіка, який навчився бездоганно говорити правильні речі та використовувати її для зовсім неправильних справ. Минуло понад 3,5 століття.
2: 10 жовтня об 11:00 на малій сцені інтерактивна вистава «Екскурсія Дива театру ляльок». Ляльки не вміє ні ходити, ні говорити, ні дивитися. А потім її в руки бере актор, і за кілька секунд ми про все забуваємо. Глядачі зазирнуть за лаштунки малої сцени, познайомляться з різними театральними ляльками і побачать, як ними керують. А головне, зможуть самі спробувати себе в ролі ляльководів, створити власну ляльку і вперше її оживити.
0: 10 жовтня о 17:00 на новій сцені драма «Украдене щастя». У цій історії щастя вкрадено ще до того, як починається дія. В основу своєї знаменитої драми Іван Франко поклав народну пісню про шандаря. Онну колись розлучили з коханим Михайлом і змусили вийти заміж за іншого. Ну а потім Михайло, якого вона вважала загиблим, повертається. І найболючіше тут те, що винуватця немає. Кожен із трьох хоче любити «Украдене щастя» – це класика, в якій любовний трикутник виявляється не схемою, а з підручників, а справжньою боротьбою трьох людей за право на власне життя.
1: 11 жовтня об 11:00 на малій сцені повчальна музична казка «Обережно, незнайомець». Небезпечний незнайомець зовсім не обов'язково має виглядати небезпечно. Він може бути привітним, усміхненим і навіть запропонувати щось дуже цікаве. Саме на цю хитрість і потрапляють герої музичної казки. Весела казкова історія допомагає дітям запам'ятати прості, але важливі правила безпеки на вулиці, телефоном та в інтернеті. І, можливо, після вистави батькам уже не доведеться вкотре повторювати «Ми ж тобі казали».
2: І 11 жовтня на основній сцені містична історія «Готель двох світів». У загадковому готелі зустрічаються люди, які за звичайних обставин навряд чи коли-небудь сіли б за один стіл. Президент, мех-філософ, проста Марі та прекрасна Лора і цинічний Жульєн Порталь. Тут звичні титули, гроші і становище раптом майже нічого не важать. «Готель двох світів» – це містична історія, яка починається із загадки, а неповітно приводить до дуже особистої розмови про цінність життя.
0: Так, і сьогодні, 28 вересня, в нас розіграш квиточків, звичайно ж, на неймовірну виставу, концерт. Так, нам сьогодні можна все. Це театралізована шоу-програма, яка відбудеться 8 жовтня о 18:30 на основній сцені. Настю, давай питаннячко нам.
1: Так, ну що, вашу правильну відповідь ми будемо дивитися у Вайбері та Телеграмі за номером 093-244-104-4. Питання таке, що таке реквізит? Театральна музика, предмет, який використовують актори під час вистави або назва театру. Що таке реквізит? Якщо ви знаєте, що це таке, тому скоріше нам пишіть і зовсім скоро ми повернемось переможцем або переможницею.
0: Так, звичайно, це дуже складне питання, я впевнена, що...
3: Я коли ЗНО здавав, в мене це було останнє питання таке, знаєш, типу, перед, якщо не відповісиш, ну жесть.
0: Все, так, не пройдеш далі. Так, тому...
3: Да, якби от я не відповів на це питання, я б не вчився.
0: От така от історія. Тому я впевнена, що вже переможець або переможниця вже пишуть нам, тому залишайтеся з нами, швидесенько пишіть, можливо, сьогодні пощастить саме вам.
4: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: І вже йдуть гудочки, вже дзвонимо переможниці або переможцю, кому ми там дзвонимо.
1: Переможниці дзвонимо, так. Чекаємо, що взяли слухавку. Так, чекаємо. Квиточки хочемо вам віддати.
0: Хочемо віддати квиточки, звичайно.
1: А може не хочемо?
0: Хочемо.
2: Ти хочеш сходити, так? Ні. Хочеш віддавати, хочеш сходити?
0: Ні, ми готові віддати.
2: Там підійдеш до акторів. Так, ребята, тут виграла квиточки в питанні, що таке реквізит. Скажіть мені, що таке реквізит?
1: Так, чекаємо.
0: Звичайно.
1: Що ж не хочуть брати слухавку?
0: Унікальна можливість виграти.
2: Все.
0: Так, ні? Так.
1: Так, давайте ще раз.
0: Говоріть, якщо ви чуєте, що вам телефонують, то телефонує вам топ-радіо.
2: Ні, не завжди, мені мама дуже часто телефонує. Дружина.
0: Незнайомий номер.
2: А, незнайомий номер? Та, ну, ні, то
0: але він дуже всім знайомий.
2: Чого ви мені не телефонуєте, бля?
1: Все, телефонуйте Сашку.
0: Бо ти не виграв квиточки.
1: Так,
0: ми хочемо дати квиточки на театралізовану шоу-програму «Нам сьогодні можна все», яка відбудеться 8 жовтня о 18:30 на основній сцені.
2: Юля, того... тобі сьогодні можна все чи ні?
0: Мені сьогодні можна все.
2: А що ти хочеш робити, що тобі можна?
0: Це можна говорити?
1: Можна.
2: Ой, а в тебе такі думки тихі, так?
0: Ой, так.
1: Так, все, нам не відповідай, тому що обираємо.
2: Тому що переможцю можна все. І не відповідати.
1: Можна не відповідати. Так.
0: Ми дуже хочемо віддати вам квиточки. Що ми будемо робити? Так, зараз тоді ми будемо...
2: Юля вже плаче, як хоче віддати вам квиточки. Ви бачили зараз, як у котика зі Шрека. Очі, вона комусь дуже хоче віддати ті квиточки.
0: Максимально хочу. Ну і що це тепер? І як оце? Так, давайте ми до вас повернемося за декілька...
2: О,
0: нам телефонують. Так.
1: Так.
2: Ну, давай слухати.
1: Так, доброго раночку. Вас вітає топ-радіо.
3: Добрий ранок.
1: Так, вас звуть Лариса, правильно?
3: Правильно.
1: Так, супер. Ми вас вітаємо, ви виграєте 2 чудові квиточки на виставу. І давайте скажемо, яка ж була відповідь?
3: Відповідь, другий номер, це реквізити, які використовують актори під час вистави.
1: Так, абсолютно правильно. А скажіть, може ви хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня?
3: Звісно, хочу. Своїм дівчулям, які зараз працюють і слухають обов'язково ваше радіо.
1: Так, все супер, чудово. Вам бажаємо гарного дня, квиточки зовсім скоро надійшлимо.
3: Дякую.
1: Так, ну що, ось так просто. Так. Можна по дівчинок виграти 2 квиточки, взагалі чудово.
0: Супер, тому обов'язково беріть участь в наших розіграшах. Можливо, наступного разу пощастить саме вам. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.

0: Я так жувати не хочу, от візьму тертку потрох.
1: Так.
2: Ще й сок, да, буде взагалі, буде пюрешечка.
0: Яблуки це в ці повара.
1: Ідемо далі. Правда чи міф, що у космосі людина може бачити зірки навіть у день без спеціальних приладів?
0: Ні, ну я навіть не знаю.
2: Ну ми в космос не літали.
0: Ні, ну ти сидиш, біля тебе зірки, от Настя зірка справа, Юля, сонечко сяє. Як я ж бачу вас без приладів, звичайно.
2: Значить, буде правда.
1: Але це міф.
0: Ех.
1: Так, яскраве сонячне світло.
2: Головне, що Саша нас бачить.
1: Да. Яскраве сонячне світло заважає бачити більшість зірок, тому космонавтам потрібні відповідні умови та оптика.
0: А хотіла би в космос поїхати?
1: Ну, якщо чесно, цікаво було б.
2: Так, поїхати. Я також хотіла б. Ні, а чому в ній було прикольно? А чому, ну, я не знаю, бо не треба підготовку пройти, я не знаю, наскільки я готова фізично і морально туди полетіти.
0: Ну, а чого ні? От до Львова скільки кілометрів? Там десь 1000, да? А до космоса 100 всього лише. До Львова їздила, що тобі до космоса, яка підготовка там?
2: Як рукою подати, ну, дуже поруч. А ще й там час по-іншому вимірюється.
0: Ну, два рази в Дніпро з'їздить і все, ти в космосі.
2: Та все, я в космосі.
1: І швиденько, зараз прям виїжджаємо і все.
2: Дивлюсь на сонечко і на зірочку, так?
1: Так, добре, йдемо далі. Правда чи міф, що попкорн можна зробити лише з особливого виду кукурудзи?
0: Ні, міф, звісно, я ще з кавунів роблю попкорн, мені подобається так от.
1: Але це правда.
0: Ну, звісно, а як? Ти, звичайно, кукурудзу в мікрохвильовку кидала, щоб попкорн?
1: Ні, я таке не робила.
0: Ні, ну і правильно.
2: З кавунів, я хочу це побачити.
0: Ні, так, а я тобі більше скажу, мені подобається, як зараз оці, типу, новомодні фішечки, щоб ж людей привезти в заклади. Попкорн із міді, попкорн із креветок.
2: Так,
0: короче,
2: так,
0: фритюрі засмажили в панірівці попкорн.
2: Попкорн, так, воно, да,
0: ну,
2: така.
0: Ну, кавун теж в сухарі оці панірувальні.
1: Правильно заманити людей. Так, це правда, для попкорну використовують спеціальні сорти зерна з відповідною оболонкою та кількістю вологи всередині.
0: Я був в шоці, якщо знаєш, з кормової кукурудзи це попкорн зробили.
2: І попкорн, так, і сидять тваринки, ну, корма зазвичай, так, сидять такі перед кіно.
0: Сидять свині такі, свинку Пепу дивляться. Попкорном закидаються.
2: Клас.
0: Ферма топ, умови во.
1: Так, добре.
2: Лакшері.
1: І давайте останнє. Про жирафів якраз таки.
2: Знову ці жирафи, ну давай.
1: Так, правда чи ні, що жирафи можуть кашляти?
2: Кашляти?
0: Можуть.
1: Так, це правда. У жирафів, як і в інших совсем, є дихальні шляхи та особливі рефлекси.
2: Ну так, а чому б вони не могли кашляти?
0: Ну тут питання із розряду, чи правда чи ні, що собаки можуть ходити?
2: Ну, чи правда, чи міф? Хто навіть знає, давай поміркуємо.
0: Чи правда, чи міф?
1: Знаєш, хто би сказав, що може і ні, ну хто знає.
0: Ні, ну всі тварини вміють відхаркувати.
2: Листочком можна подивитися також, ну тому, так, звичайно, логічно, що вони можуть покращити.
0: Навіть казка така коза дереза, вона ж бігла через місточок, ухопила листочок.
2: Кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Так, ми знаємо цю казочку, що вона там кашляла чи що.
1: А хто знає,
0: ну,
1: ми так, не перевіряли.
0: Ну там якраз було речення, ти пропустила, вона чопити захотіла.
2: А вона кашляла?
0: Ну, звісно.
2: Ой, я тепер знати буду. Це підтекст, це зашифровано, це дрібним шрифтом десь було, напевно.
0: Да. Ну там зірочка була і під зірочкою. Коза дерезав, дивилася листочком. Це реквієм за козою дерезою, знаєш.
2: Ух, оце ми приїхали. Так, добре, все, я зрозуміла. Жирафи кашляють.
0: Що, Настя, що ти так тяжко вздихаєш?
1: Я не тяжко вздихаю, тобі здалося.
2: В тебе все, більше тверджень немає, бо
1: ні,
2: ми
1: нема,
2: тут...
1: Ні, нема, на жирафів зупинилися.
2: Шкода, бо ми тут тільки розійшлися, Сашко. Ну і ладно, добре, якщо більше тверджень ніяких немає.
0: Ну, без хіп-енду тоді ми раз розійшлися.
2: А чому без хіпи? Ну, коза ж покашляла, все добре. Знаєш, все добре, тому хеппі-енд. Що ж ти так одразу? Тому все добре. Так, в будь-якому випадку у нас хеппі-енд, і у нас ще з вами є 15 хвилин, 17 навіть так, хвилиночок, тому обов'язково залишайтеся з нами, у нас ще психологічна хвилинка буде. Тому ми з вами лише на гарному настрої, на позитиві будемо
0: рухатися
2: далі. Так. Сашко, ти ж прям знаєш мене повністю на всі 100. Так, будемо з вами рухатися далі, ми продовжуємо.
3: Шоу. Культурний ранок. Люди казали.

0: краще.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: І так, якщо у вас раптом була хвилинка, то вона зараз перетвориться не в просто хвилинку, вона перетвориться в психвилинку. І це не означає, що ви будете психувати. Ні, навпаки. Це буде гарна порада.
1: Ми не будемо психувати, ні, все буде добре. Ми
2: так, і сьогоднішня тема нашої психвилинки – як мозок реагує на маленькі перемоги.
1: О!
0: Мозок на маленькі перемоги?
1: Так.
0: Давай.
1: І так.
0: А що? Ні, почекай, все.
1: Так, давай,
0: що таке маленька перемога для тебе? Маленька перемога.
2: Маленька перемога. Встати, знаєш, і вчасно прийти на роботу. Це вже маленька перемога, не запізнитись.
0: Хорошо, тоді велика перемога.
2: Велика перемога. Напевно, здійснити всі мрії. Оце буде прям велика перемога.
0: А багато?
2: Мрій?
0: Да.
2: Да.
0: Скільки?
2: Дуже багато.
1: Давайте рахувати.
0: 101.
2: Ні, трішки менше.
0: Трішки менше? Ну все, хорошо.
2: Все добре. Так, помічала, що після невеликої, навіть невеликої виконаної справи настрій стає кращим. Тому сьогодні спробуйте завершити одну маленьку справу.
0: Не знаю, ти сьогодні прийшла на роботу вчасно, але щось тебе настрій краще не став.
1: Так.
2: Потрібно трішки прокинутися. Понеділок завжди важко вставати.
1: Окей, хорошо. Саша, ти в гарному настрої. Яку ти маленьку справу сьогодні завершив? Давай. Та ну давай, ну поміркуємо. От як
0: чесно, ну от жодно.
2: Поки що ще ранок тільки почався.
0: Приїхав до вас.
2: Це ж маленька перемога.
1: Маленька справа, маленька перемога. І ми дуже цьому раді. Ми тішимося цієї новині.
0: Боже, твої слова сьогодні просто як мед на душу.
1: Так, ладно, нас давай.
0: Хорошо, Юль, тоді питання до тебе. В тебе якась сьогодні маленька. Ні, ну в тебе якась сьогодні маленька перемога.
2: Зараз мою сишку також задамо.
1: О, я зрозуміла, мені вернулося, так, те, що ну, я так, не цей. Ні, в мене сьогодні немає ще маленьких перемог, вони будуть ввечері.
2: А які будуть саме?
1: Це таємниця.
0: Відкриє пиво в день пива, ну що непонятно.
2: Таємниця, таємниця,
1: я
2: цікаво.
1: Я не люблю пиво, ні, я пиво відкривати не буду сьогодні.
0: Постоїть закрите до п'ятниці.
1: Почекаю трішки. Так, все.
2: Так, добре, йдемо далі за порадами. Відмітьте результат. Не поспішайте одразу переходити до наступного завдання. Ось якщо на сьогодні у вас багато завдань, почніть краще з першої і там постихенько. Ну так, треба.
1: І відсвяткуйте, да? Відмітьте.
2: Так,
1: да? Відмітьте. День пива відкрили, відмітили. Все.
2: Ось, якщо чесно, дуже просто, коли ви всі справи на день записуєте і так легше, ну, подивитися.
1: Галочку поставити
2: так,
1: просто.
2: Так. Що потрібно зробити? А то коли... А то, коли багато справ, то важко в голові там каша утворюється, коли ти записуєш, то вона ну,
0: легше.
2: Не
0: будемо цю кашу розрібати. Ні, насправді класно це, типу, записувати справи так, але знаєте, є такий тип людей, які прямо в інстаграмі викладають, типу, сторіс. Там, мої плани на день, да-да-да-да-да, і там це, приготувати сніданок, тати,
1: галочка, є,
0: одягнутись, тати, що, думаю,
2: поїхати на шопінг, там, на почту сходити, да,
1: гуляла з собачкою, да, молодець. Да,
0: я сьогодні молодець, такий продуктивний день, я, коротше, читаю, це просто, знаєш, типу, ну, день кожної людини, просто, ну, типу, базові речі.
1: Особливо, коли ти отак проганяв цілий день, да, увесь у справах, і це, і ти думаєш, окей, нехай це буде... Кожного свої маленькі перемоги.
0: Так.
1: Але, так що
2: і ми... остання порада, те, що похваліть себе навіть за те, що зробили зовсім небагато.
1: Молодець.
2: Ось якщо ви сьогодні так, прийшли на роботу не запізнившись, то ви сьогодні вже молодці,
1: молодець.
2: Можете себе похвалити.
1: Настя, молодчинка, Сашо, молодець, усі ви молодці.
2: Юля, молодець, прийшли
1: вчасно. Клас взагалі, кайфуй.
0: Так. Ой, да.
1: Похвалив себе то?
0: Ні? Я просто... Видихнув.
1: Видихнув? Все? Да. Все? І так ми на видихі, да, завершуємо.
0: На релаксі.
1: На релаксі, на чілі, на розслабленні і так далі. Так, ми завершуємо з вами 9-ту годинку, будемо розпочинати 10-ту. Ну, слухайте, я безмежно вдячна своїй такій класній компанії. Настю, дякую тобі, Сашу, дякую. Ми провели прям просто топово, класно цей раночок, зустріли цей понеділок.
0: Да, понеділок,
1: так.
0: Мені здається, вдався.
1: Вдався на максимум. Тому, Сашо, я буду тобі говорити так, па-па, Настю будемо відправляти, писати нам новини, так, шукати нам щось цікавеньке, що у нас там трапилося в місті. Тому...
0: Вона, знаєте, вона точно знає.
1: 100% знайде, так.
0: Це буде для неї вже велика перемога. Тому що її мрія кожного дня – це знайти найкращі новини і розказати їх, щоб всі почули. Тому, друзі, слухайте з 12.00 новини на Топ Радіо.
1: Боже, як це було клас.
2: Класно,
1: я
2: так?
1: Ж заслухалася. Ми дякуємо, Саша, тобі за таку неймовірно хвилюючу нотку, так, завершення цього. Підсумував ти максимально.
0: Да, не дякуйся.
1: Я можна, ну, все, ладно, я зрозуміла.
2: Просто завершуємо 9 години.
1: Так, добре, просто завершуємо. Тому залишайтеся все рівно Стоп-Радіо, бо я тут з вами залишаюся до 14-ї. Я тут буду вам дарувати гарний настрій, також шукати щось цікавеньке, залишайтеся з класною музикою, чудовим вайбом. Тому ми з вами продовжуємо цей понеділок. Кайфуйте і живіть наповно.
0: Всім великих перемог!

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли в останнє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

10:35 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся прям шокуючою новиною, прям взагалі, я не знаю навіть. В Африці формується новий континент. Ось так от. В районі озера Туркана в Кенії розширюється розлом земної кори, і от Східна Африка, вона поступово відділяється від решти континенту. І Кенія, Танзанія, Ефіопія в майбутньому можуть опинитися розділеними. І цей процес, звичайно ж, триватиме близько 5-10 мільйонів років, але після цього між двома частинами Африки може сформуватися новий океан. Ось так от. Звичайно, земля змінюється, так, кора рухається, і те, що може видозмінитися, так, той вигляд, який ми звикли бачити, це, звичайно, все логічно. Але ось, що це відбувається саме в Африці. Тепер ви будете знати, що через 5-10 мільйонів років буде виглядати зовсім по-іншому, і Африка розділиться ще на один континент. Сформується ще один континент біля Африки. А як там буде далі, то вже навіть не знаю, як буде, але от науковці припускають таку історію, що може таке трапитися. Так, ну, це така новина для роздумів, але ми точно цього вже не побачимо, вже так складеться, але цікаво, як буде виглядати Земля в майбутньому. Ми з вами будемо, звичайно ж, продовжувати тільки з непередбачуваними цікавими новинами, гарним настроєм, чудовою музикою, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітря.

0: Реклама.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:10 на нашому годиночку. Я до вас повертаюся, звичайно, повертаюся з чимось цікавеньким. І от такий цікавий факт. Нутриціологи кажуть, що якщо щопонеділка ви купуєте там чи готуєте абсолютно нову страву там чи напій, от є у вас така історія, щось потрібно скуштувати новеньке, то наш мозок, він реагує з плеском дофаміну. І ніби ви відвідали там нове місто чи щось, ну, у вас сталося грандіозне. Виявляється, що враження від їжі, вони знімають рутину та дарують відчуття свіжості, якогось натхнення на весь тиждень. Тому плануємо, робимо, якщо є така можливість, приготуйте, купіть щось новеньке, щось смачненьке, те, що ви не куштували або дуже давно куштували, і 100% прилив енергії у вас буде прямо на всі 100. Ось так, тому і звичайно ж робіться під класну музику, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо. Ну, а ми з вами будемо продовжувати дарувати лише гарні емоції, лише позитив, так, тому залишайтеся з нами і взагалі плануйте цей понеділочок, щоб всі справи швидесенько зробити і не було жодної втоми, так, була тільки енергія на весь тиждень.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Овізіум – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцею номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуму із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежні та медичні автомобілі, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Медінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 Орлянко, оновлено осередок для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 11:47 на нашому годиночку, і ми з вами завершуємо 11-ту годинку новиною із талант-шоу. Отже, 12-річний школяр з Івано-Франківська став переможцем шоу «Україна має талант». Переможцем так став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі Марко виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». Ця перемога стала фінальною крапкою сезону, який був присвячений 35-річчю незалежності України. Неймовірно класно. Наші вітання переможцю. Молодчинка, так, свій досить такий незрілий вік, так, лише 12 рочків, але він довів на всю країну, що він таки має талант. Тому йому лише розвитку, успіху, і щоб все в нього складалося тільки якнайкраще у розвитку його талантів. І ми з вами пишаємося так, що наша країна багато на лише так, та взагалі багато на таланти, багато на творчих людей, які не соромляться, які розвиваються попри все, не дивлячись ні на що, вони рухаються тільки вперед. І ми з вами будемо також робити це тільки разом із Топрадіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 28 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: зустрічаємо новий день без незвичайних подій на території міста. Минулого тижня у Кам'янському монастирі з'явилося 21 немовля, 15 хлопчиків та 6 дівчаток. Нехай малеча зростає здоровою та щасливою, а мир і спокій якомога швидше повернуться до рідної країни. Гарно всім понеділка та плідного початку робочого тижня, додав очільник міста. У Кам'янському напередодні Міжнародний день глухих відбувся захід, присвячений людям з порушеннями слуху. У програмі творчі виступи учасників Кам'янської територіальної організації «Українське товариство глухих». Це частина активного громадського культурного життя спільноти, яка багато років є невід'ємною складовою Кам'янського. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Люди з порушеннями слуху працюють, навчаються, розвивають свої таланти, беруть участь у культурному та громадському житті міста. Завдання громади, щоб для цього були необхідні умови, а особливості слуху не ставали перешкодою для повноцінної участі в житті громади. Саме на це спрямована робота міста у сфері безбар'єрності. У ЦНАПі працює сервіс онлайн-перекладу жестовою мовою. Жестовий переклад застосовується під час культурних заходів. Під час облаштування міського простору враховуються потреби людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це не окремий напрям, а одна з умов розвитку сучасної громади. І це один із важливих принципів, яким керується розвиток міста. Очільник міста подякував Кам'янській територіальній організації «Українське товариство глухих», усім учасникам зустрічі та громадської організації «Бджола» за підтримку заходу. Кам'янське послідовно працює над тим, щоб кожен мешканець мав можливість бути активною частиною громади. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

12:11 на нашому годиночку. Розпочинаємо ми обідню перерву, обідню годинку. Тому, якщо ви зараз саме обідаєте, так чи збираєтеся, так дістаєте свої ланчбоксики, так і щось будете смакувати, то приємного вам апетиту, смачного. Ну, а я буду продовжувати дарувати вам гарний настрій, так, щоб ваш обід пройшов легко, класно і, звичайно ж, тільки в гармонії і стоп-радіо. І от трішечки додам вам ніжності, так, у вашу годинку. Отже, Кирило Буданов із дружиною замилували мережу ніжністю на публіці. Подружжя, яке вкрай рідко з'являється разом на публіці, відвідало 7-му загальнонаціональну премію «Золоті руки» у Києві, де майже весь вечір вони провели поруч. І на кадрах із заходу вони тримаються за руки навіть під час позування перед камерами. Це досить зворушливо і мило. Тому ніжні стосунки подружжя розчули всіх користувачів, і ці фото розлетілися мережею. І взагалі, молодці, вони не соромляться, вони показують так, що вони подружжя, що вони кохають один одного, що у них досить гарні відносини. І це правильно, так і має бути. Тому, якщо зараз раптом вам захотілося там чи подзвонити, чи написати коханій людині, обов'язково зробіть це. Говоріть про свої почуття, говоріть про свої емоції. Це буде оцінено 100%. А ми з вами будемо рухати з вами далі, так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо з гарною музикою, класним настроєм, і взагалі нехай все буде як найкраще.

0: Топ Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям з організаціями «Mission Rock Ukraine», благодійною організацією «Новий час» та козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечені родини, дітей та матерів одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 400 людей отримали необхідну допомогу. До Дня захисників та захисниць України активісти волонтерських центрів разом із родинами загиблих та ветеранів ЗСУ запрошують мешканців громади на перегляд документального фільму «Свідки. Полон вбиває». Це важлива історія про полон, біль і силу людей, які його пережили, а також спільне вшанування пам'яті загиблих. Вхід вільний. Показ відбудеться 4 жовтня о 16:00 у розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 12.36 на нашому годиночку. Триває обідня годинка, обідня перерва, і я до вас повертаюся з новинами зі світу музики. Сукня Олівії Родріго буквально розтанула на сцені під час концерту. Під час виконання свого хіта на сцені увімкнувся штучний дощ, а біла сукня співачки почала поступово розпадатися просто на очах у глядачів. І от під нею виявилось червоний там корсет-боді та міні-спідниця. І от така ефектна трансформація, вона стала просто частинкою концепції її туру, назва якого перегукується з рядком із пісні «Я розпуталася». Я щойно переглянула і відео, тут є в мережі в доступі абсолютно вільному, ну красиво, красиво, гарно придумали, досить ефектно, так, коли біла сукня, потім раз і дощ її прям розтанула, вона і стала червоною. Гарно, молодці, досить такий цікавий хід, тому ми не зупиняємось на креативі, тому якщо ви думаєте, що такого цікавенького придумайте, будьте відкриті повністю всьому, якщо у вас там є якісь геніальні ідеї, не зупиняйтеся, робіть так, як ви вважаєте за потрібне, і це буде 100% ефектно і визове вау-ефект у всіх, так, кому ви будете присвячувати це. Тому, якщо раптом ви організовуєте щось цікавеньке і думаєте, який би такий вау-ефект створити, то подумайте, поміркуйте, можна довіритися абсолютно всьому. Якось тут ці ситуації, так, от так дощем раз і перевтіли, не потрібно переодягатися там щось, а от дощ допоміг повністю перевтілитися і змінити образ прямо на сцені перед глядачами. Класно? Класно. Так, тому ми з вами будемо продовжувати, звичайно, тільки ж з цікавими новинами і гарною музикою. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали

0: стали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: ТОП Мюзик на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки систематичній співпраці з різними організаціями та благодійниками кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці за адресами проспект Гімназії, Зичний 61 та вулиця Затишна 2, соцмісто з 10:00, а також щосереди на проспекті Нескорених 28 на Лівобережжі. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте особисто за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

12:52 на нашому годиночку. І от чи знали ви, що аромати цитрусових і розмарину під час там обідньої перерви, чи взагалі отак під час нашого відпочинку, вони допомагають нам зняти втому на 40% швидше. Тож, якщо там зараз ваша кава чи чай, вони місять шматочки там лимона, то це прям ну просто ідеальне натуральне підзаряджання, так, для другої половинки дня. Це поновить вашу енергію на 100%, підзарядитися прям максимально. Тому ми з вами заряджаємося гарним настроєм, класними, позитивними емоціями і, звичайно, робимо це стоп-радіо. Тому ми з вами так плавненько рухаємося в 13-ту годинку і зовсім незабаром у нас будуть новини, будемо дізнаватися, що там у нас цікавенького сталося. Тому залишайтеся з нами.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 13-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на маршруті номер 1 розпочав роботу новий сучасний трамвайний вагон. Це перший із 17 трамваїв, які місто отримує в межах проєкту за підтримки Європейського інвестиційного банку. Вагон виготовила українська компанія «Татра-Юг» у Дніпрі. Трамвай адаптований до особливостей міської інфраструктури та пройшов необхідні технічні випробування перед виходом на маршрут. Новий транспорт має низьку підлогу та пандус для маломобільних пасажирів і байків із дитячими візками. У салоні передбачені система клімат-контролю, широкі двері, відеонагляд та сучасні сидіння. Також вагон споживає менше електроенергії порівняно зі старими моделями. До кінця року Кам'янське планує отримати ще 6 таких трамваїв. Наступний вагон очікують у жовтні. Ще 11 трамваїв мають надійти наступного року. Надалі новий рухомий склад планують використовувати на інших міських маршрутах. У Кам'янському тривають заняття для школярів у мобільному класі безпеки. Працівники ДСНС та поліцейські проводять для дітей практичні уроки, під час яких розповідають про правила пожежної та мінної безпеки, а також дії під час повітряної тривоги. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУ ДСНС України. Школярі беруть участь в інтерактивних правах, працюють із навчальними матеріалами та закріплюють отримані знання на практиці. Окремо дітям нагадують правила поведінки у разі виявлення підозрілого предмета: не торкатися його та не переміщувати, відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих, або зателефонувати за номером 101 чи 102. Заняття має допомогти дітям краще орієнтуватися у небезпечних ситуаціях та знати, як діяти, щоб убезпечити себе і оточуючих. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27А. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: твоєї громади. Топ радіо.
1: 14-та година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі по року та про головне. У ветеранському просторі Кам'янського провели чергове заняття для молоді з домедичної підготовки та протимінної безпеки. Участь у ньому взяли студенти Кам'янського енергетичного фахового коледжу. Учасникам розповіли про алгоритм МАЧ, види кровотеч та способи її зупинки. Також студенти практично відпрацювали накладання турнікета при масивній кровотечі. Окремо розглянули правила поведінки на потенційно небезпечних територіях та порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета. У ветеранському просторі зазначають, що такі заняття проводять для формування практичних навичок домедичної та протимінної безпеки. У Кам'янському працівники комунального підприємства «Благоустрій» провели щотижневу перевірку санітарного стану територій біля об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції звертали увагу на стан хідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покис трави, а також проведення ремонтних робіт. У комунальному підприємстві «Благоустрій» нагадали підприємцям про необхідність регулярно утримувати прилеглі території в належному стані та дотримуватися санітарних норм. Перевірки проводять щотижня. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM.
1: Так, ну що, любі слухачі, я вітаю вас о 14.28 на годиночку. А що там у нас за вікном по температурі? Скажіть мені, або я вам скажу. А я вам скажу, тому що наразі плюс 19, невеличке сонечко, невеличкі тучки, але це взагалі все одно. Хмаринки нам не на заваді нашого настрою, тому що я з вами до 19.00, з вами Анна Лінік на связі, будемо, не знаю, що будемо робити? Будемо робити багато чого, будемо проводити чай зі слухачами, будемо просто спілкуватися, ділитися новинами, історіями, всім, чим хочете. Головне, у нас дуже багато часу до 19.00. Ну що, ми з вами будемо починати цей понеділок, це продовження понеділка, тому не зволікаємо, тільки продовжуємо.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Комунальні підприємства Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачальників обережної

0: Лисичанка, 26, Голосіадальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
0: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині аграрії зібрали майже 2 мільйони 800 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Це приблизно на 1 мільйон тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збір урожаю провели вже на площі понад 1 мільйон гектарів. Також аграрії зібрали понад 500 тисяч тонн соняшнику та понад 160 тисяч тонн ріпаку. Наразі триває збір кукурузи, гречки, сої та інших культур. Через осінні опади темпу польових робіт може тимчасово знизитися. Водночас волога сприятиме розвитку озимих культур перед зимовим періодом. Польові роботи в області продовжують онлайн, так і безпосередньо у книгарнях, які беруть участь у програмі. Програма спрямована на підтримку українського книговидання та популяризацію читання серед молоді. Учасники можуть використати надані кошти для придбання українських видань відповідно до умов програми. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.

0: Ми розпочинаємо з вами 15-ту годиночку. 15.09 у нас на студійному. Що хотілося б додати? Те, що є дуже багато крутих новин. Наприклад, як кліп BTS під пісню Swim. Знятий українською режисеркою Таню Муньо отримав Video Music Awards 26-го році у номінації «Найкраще кей-поп-відео». Ну, це заслуговує великі-великі оплески. І оператором-постановщиком став українець Нікіта Кузьменко. На перемогу Муньйо відрахувала в Інстаграм і підписала так: «Я б могла би ціле життя дивитися на вас. Вітання, команду». Ну, дуже прикольно, до речі, тому що вітаю вас також з цією перемогою, тому що це велика праця, це неймовірна праця, тим паче наших земельків. Так, тому і ви досягайте неосяжне. А попереду у нас Артем Півоваров, восьме диво, як символічно, тому що не затримую, поїхали, а я хочу також нагадати, що за годинку у нас розпочинається чат зі слухачами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Кам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал». Будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випарталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланованою вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Прометей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стіл Фіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

0: Я, до речі, дуже полюбляю дуже милі новини, взагалі все таке малотушне я дуже полюбляю, і тому за часту вам розповідаю все таке миле, приємне, спокійне, ну, а інколи ні. Так, ну, а взагалі-то Діана Глосер оголосила про вагітність. А українська співачка та інфлюенсерка. Вона повідомила про першу вагітність у ніжному відео з коханим. У коментарях підписники вже активно вітають пару з майбутнім поповненням, а в сторіс Діана натякнула, це не остання приємна новина. Тому будемо чекати, що там ще за інтриги та новини на нас чекають. А на вас приємні новини – це чат зі слухачами за 20 хвилин. Ну, трішки менше вже, ну, давайте, 20 хвилин, і буде у вас починатися чат зі слухачами. Можете писати на 0203-244-104-104, Viber та Telegram будуть відкриті. Ви зможете поділитися всім своїм настроєм, своїм натхненням, перевітаннями, побажаннями, передаваннями привітів, взагалі будь-чим. Тому ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, за 20 хвилин повернемося та будемо проводити чат зі слухачами.
1: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план.

0: тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що, наш час зі слухачами розпочався. Любі слухачі, є ваші повідомлення? А так, передаю величезний привіт своїй мамі. Мамусю, я люблю тебе дуже сильно. Гарного тобі завершення цього понеділочка. Я скоро до тебе заїду. Так, я дуже люблю таке повідомлення. А так, переходимо далі. Величезний привіт моїй сестриці Оленці. Ти в мене найкраща, навіть коли забираєш мої речі. Тому ми їдемо зараз з нею в одній машині. Я хочу тобі сказати, ти найкраще, що ставало в моєму житті. Ну, як після цього не проводити чати зі слухачами, поясніть мені. Це настільки, це мене настільки заряджає ваше повідомлення, а я уявляю, як вас воно заряджає. Тому, що хочеться, тільки переходити далі і далі. Передаю привіт коханій Оленці. Ти знаєш, хто це? Гарного тобі дня. А тут у мене, я не знаю, хто це, хочу дізнатися. Так, окей, поїхали далі. Передаю привіт усім своїм друзям. Люблю вас навіть, коли ми бачимося рідше, ніж хотілося б. Тому що ми зараз п'ємо каву, і я хотів би, щоб ми зустрічались набагато частіше. Є! Так, друзі, всім привіт. Пийте смачну каву, якщо у вас є на те час. Взагалі, молодці, завжди знаходьте час для цього. Так, ну а ми будемо з вами продовжувати тільки вперед, вперед і вперед. Ніяких назад. Будемо налаштовуватися на розвиток подальшого чату зі слухачами. Тому пишіть, не сумнівайтеся, а тільки рухайтесь вперед разом з Топ Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми з вами будемо продовжувати чай зі слухачами. 16.29, до речі, на годиночку. Так, ну і такі повідомлення є наразі. Дякую за музику, за настрій, уже краще, а роботу ніхто поки що не скасував. Ну, це єдиний момент, який у нас залишився з роботою. Так, передаю привіт усім, хто сьогодні прокинувся, але морально ще у вихідних. Це я, мабуть, тому що я не зрозуміла, коли були вихідні. Так, передаю привіт колегам, які теж зараз слухають ефір. Не робіть вигляд, що працюєте, я вас бачу. Так, є. Їдемо далі. Привіт! Просто хочу сказати, нехай сьогодні кожному трапиться щось дуже-дуже хороше. Я слухаю вас і думаю, що ну все, ще одна пісня і точно беруся до роботи. Але трішки не виходить. Ну буває таке. Давайте, нам ще трошки залишилось до кінця робочого дня, тому зовсім-зовсім трошки. Тому що, повертаємось до реальності, до ваших повідомлень. Ще чекаю, тому що на ще півгодинку чату зі слухачами. А ви працюєте, тому що ще трошки і будемо відпочивати вже вдома.
1: Top Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського завдяки спільним зусиллям з організаціями «Mission Rock Ukraine», благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечені родини, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 400 людей отримали необхідну допомогу. До Дня захисників та захисниць України активісти волонтерських центрів разом із родинами загиблих та ветеранів ЗСУ запрошують мешканців громади на перегляд документального фільму «Свідки. Полон вбиває». Це важлива історія про полон, біль і силу людей, які його пережили, а також спільне вшанування пам'яті загиблих. Вхід вільний. Показ відбудеться 4 жовтня о 16.00 у розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Top Music. Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: покупки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці за адресами проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10:00. А також щосереди на проспекті Нескорених, 28 на Лівобережжі. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.

Ну що, я переходжу до останніх повідомлень, які є на сьогодні, тому що час зі слухачами завершується. Так, привіт усій моїй родині, нехай сьогодні кожен буде привід усміхнутися. Передаю привіт. Так, є. Привіт моїм рідним, які зараз далеко. Дуже сумую, чекаю на зустріч. Родина – це найважливіше, що у мене є. Тому я вам наберу, а також я вас дуже сильно кохаю. Так, є. Мамусь, якщо ти зараз слухаєш це, тобі найтепліший привіт через радіо. Тому знай, ти у мене найяскравіша. Так, є. Передаю привіт своїм рідним і друзям. Радіо грає, значить, день уже офіційно почався і вже потихеньку завершується. Так, окей. На цьому повідомлення ваше завершене. 16.55, якщо є повідомлення, пишіть. Якщо нема, будемо рухатися далі в 17-ту годинку, тому не перемикайтеся, а ми рушаємо.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському напередодні Міжнародного дня глухих відбувся захід, присвячений людям з порушеннями слуху. У програмі творчі виступи учасників Кам'янської територіальної організації «Українське товариство глухих». Це частина активного громадського культурного життя спільноти, яка багато років є невід'ємною складовою Кам'янського. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Люди з порушеннями слуху працюють, навчаються, розвивають свої таланти, беруть участь у культурному та громадському житті міста. Завдання громади, щоб для цього були необхідні умови, а особливості слуху не ставали перешкодою для повноцінної участі в житті громади. Саме на це спрямована робота міста у сфері безбар'єрності. У ЦНАПі працює сервіс онлайн-перекладу жестовою мовою. Жестовий переклад застосовується під час культурних заходів. Під час облаштування міського простору враховуються потреби людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це не окремий напрям, а одна з умов розвитку сучасної громади. І це один із важливих принципів, яким керується розвиток міста. Очолі міста подяку Кам'янській територіальній організації «Українське товариство глухих», усім учасникам зустрічі та громадській організації «Бжола» за підтримку заходу. Кам'янське послідовно працює над тим, щоб кожен мешканець мав можливість бути активною частиною громади. У Кам'янському тривають роботи з утримання дорожньої інфраструктури. Дорожники виконують локальний ремонт пошкоджених ділянок проїзної частини та приводять до належного стану дорожні знаки. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Для ремонту покриття використовують спеціалізовану машину. За допомогою цієї технології пошкоджені місця очищають, заповнюють ремонтною сумішю та ущільнюють. Це дозволяє оперативно усувати окремі дефекти без масштабного ремонту дороги. Також фахівці замінюють, вирівнюють і закріплюють дорожні знаки. Роботи спрямовані на підтримання доріг у належному стані та підвищення безпеки для водіїв і пішоходів. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, ми з вами продовжуємо. 17.14 на годиночку. І така новина. Ви пам'ятаєте, що Таню Муньо, вона отримала нагороду за найкращий відеокліп для BTS. І вона також стала режисеркою нової рекламної кампанії Apple для iPhone 18 Pro. Відео отримало назву Night Moves і демонструє можливості камери смартфона під час нічної зйомки. Ну що, будемо чекати взагалі на... Ну, точніше, ви вже побачили 100%, але є ще моменти, які точно можна побачити. Так, ну що, а ми з вами будемо далі продовжити 17.14 на годиночку. Сподіваюсь, ваш робочий день завершено, а якщо не завершено, то завершиться вже дуже-дуже скоро. А не сумнівайтеся, тому що з хвилею Топрадіо завжди час минає швидше.
1: Реклама на Топрадіо. Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
2: кам'яні м'язи. Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Кам'янське, бульвар Будівельників, 27. Варус.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна. Повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Так, ну що, ми з вами продовжуємо цю годинку, 17.37 на годиночку. Попереду ще дуже багато цікавого, а я хочу, щоб ви трішки згадали минулі роки і хотілося б нагадати найочікуваніші фільми жовтня 23-го року. А це екранізація класики «Різно» – це фільм про Олександра Довженка. Чорна комедія «Дігер», а також творча криза в «Гіркому Різдві». Це, до речі, два такі фільми, які принесуть нові емоції та враження. Тому не пропустіть в кінотеатрах у жовтні і хочеться почути ваші, не знаю, особисті враження від цих двох фільмів. То, що дійсно хочеться почути, тому що це дійсно дуже-дуже незвичні фільми, та які треба дуже сильно розкручувати та проживати, я б сказала так. А, так, ну що, ми будемо з вами крокувати далі, тільки-тільки вперед. Попереду нас Дорофєєва феноменал, тому всім поціновичам Дорофєєва завтра, сьогодні, прямо зараз можна буде танцювати. Ну, ви залишайтесь на хвилі ТОП Радіо, ми будемо продовжувати.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: живим.
1: Реклама на 104.4.
2: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
3: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ радіо.
0: 18 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на маршруті номер 1 розпочав роботу новий сучасний трамвайний вагон. Це перший із 17 трамваїв, які місто отримує в межах проєкту за підтримки Європейського інвестиційного банку. Вагон виготовила українська компанія «Татра-Юг» у Дніпрі. Трамвай адаптований до особливостей міської інфраструктури та пройшов необхідні технічні випробування перед виходом на маршрут. Новий транспорт має низьку підлогу та пандус для маломобільних пасажирів і байків із дитячими візками. У салоні передбачені система клімат-контролю, широкі двері, відеонагляд та сучасні сидіння. Також вагон споживає менше електроенергії порівняно зі старими моделями. До кінця року Кам'янське планує отримати ще 6 таких трамваїв. Наступний вагон очікують у жовтні. Ще 11 трамваїв мають надійти наступного року. Надалі новий рухомий склад планують використовувати на інших міських маршрутах. У Кам'янському тривають заняття для школярів у мобільному класі безпеки. Працівники ДСНС та поліцейські проводять для дітей практичні уроки, під час яких розповідають про правила пожежної та мінної безпеки, а також дії під час повітряної тривоги. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУ ДСНС України. Школярі беруть участь в інтерактивних правах, працюють із навчальними матеріалами та закріплюють отримані знання на практиці. Окремо дітям нагадують правила поведінки у разі виявлення підозрілого предмета: не торкатися його та не переміщувати, відійти на безпечну відстань і повідомити дорослих, або зателефонувати за номером 101 чи 102. Заняття має допомогти дітям краще орієнтуватися у небезпечних ситуаціях та знати, як діяти, щоб убезпечити себе і оточуючих. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами!

0: Микола Бортник, відомий всім як Макс Барських. Він свого часу будував кар'єру не лише в Україні, а й активно випускав англомовні пісні. Також він не тільки співак, також він знімався у кіно та працював як актор музики. Артист відомий не лише, до речі, вокалом, а й своїми масштабними концертними шоу. Танці, постановки, світло та ефектні костюми є важливою частиною його виступів. І у його творчості є пісні українською, а різних також ще та англомовними мовами. А після початку повномасштабної він зробив помітний акцент на українськомовній творчості. Дуже прикольно. Тому до чого взагалі це кажу вам розповідаю? Тому що наступний трек у нас про Макса Барських. А у нас, до речі, наразі 18.12 на годиночку. Тільки вечір починається. Головне, щоб ви відпочили за цей вечір. Тому ми вже не зволікаємо, слухаємо Макса Барських. А ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ukraine, благодійною організацією «Новий час» та Козацькою церквою Пресвятої Покрови вдалося забезпечити містян, вимушено переміщених осіб, малозабезпечені родини, дітей та матерів-одиначок продуктовими, гігієнічними та іншими наборами. Цього тижня близько 400 людей отримали необхідну допомогу. До Дня захисників та захисниць України активісти волонтерських центрів разом із родинами загиблих та ветеранів ЗСУ запрошують мешканців громади на перегляд документального фільму «Свідки. Полон вбиває». Це важлива історія про полон, біль і силу людей, які його пережили, а також спільне вшанування пам'яті загиблих. Вхід вільний. Показ відбудеться 4 жовтня о 16:00 у розарії громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
3: Мрієш ж про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Top Music на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У волонтерських центрах громадської

0: марки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці за адресами проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10:00. А також щосереди на проспекті Нескорених, 28 на Лівобережжі. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Так, ну що, мої любі слухачі, 18:52 на годиночку, і мій час ефірний добігає до кінця. Я бажаю вам гарного вечора, початок тижня повинен бути найяскравішим. Якщо він був не суперяскравим, зробіть вечір суперяскравим. З вами була Анна Алінік на зв'язочку, почуємось вже дуже-дуже скоро, а ви не покидайте хвилі Топ Радіо.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 19 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У ветеранському просторі Кам'янського провели чергове заняття для молоді з домедичної підготовки та протимінної безпеки. Участь у ньому взяли студенти Кам'янського енергетичного фахового коледжу. Учасникам розповіли про алгоритм матч, види кровотеч та способи її зупинки. Також студенти практично відпрацювали накладання турнікета при масивній кровотечі. Окремо розглянули правила поведінки на потенційно небезпечних територіях та порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета. У ветеранському просторі зазначають, що такі заняття проводять для формування практичних навичок домедичної та протимінної безпеки. У Кам'янському працівники комунального підприємства «Благоустрій» провели щотижневу перевірку санітарного стану територій біля об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції звертали увагу на стан кідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покис трави, а також проведення ремонтних робіт. У комунальному підприємстві «Благоустрій» нагадали підприємцям про необхідність регулярно утримувати прилеглі території в належному стані та дотримуватися санітарних норм. Перевірки проводять щотижня. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 20-та година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині аграрії зібрали майже 2 мільйони 800 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Це приблизно на 1 мільйон тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Збір урожаю провели вже на площі понад 1 мільйон гектарів. Також аграрії зібрали понад 500 тисяч тонн соняшнику та понад 160 тисяч тонн ріпаку. Наразі триває збір кукурудзи, гречки, сої та інших культур. Через осінні опади темпу польових робіт може тимчасово знизитися. Водночас волога сприятиме розвитку озимих культур перед зимовим періодом. Польові роботи в області продовжуються. В Україні продовжує діяти державна програма «Е-книга», яка передбачає фінансову підтримку для громадян, яким виповнилося 18 років, на придбання книжок. Кошти можна використати для купівлі видань українських видавництв у книгарнях по всій країні. Придбати книги можна як онлайн, так і безпосередньо у книгарнях, які беруть участь у програмі. Програма спрямована на підтримку українського книговидання та популяризацію читання серед молоді. Учасники можуть використати надані кошти для придбання українських видань відповідно до умов програми. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стус облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДСК номер 27 «Орлянко», оновлено середу для вивчення предмета захисту України. За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простор освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблок у ліцеї номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусов відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» гуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуми із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Випорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу з загальною вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стуса облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та порядкували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже надійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові паспортні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Слісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко». Оновлено середу для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стіл Фіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 березня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньопереміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям лінії фарби для роботи. Музей покинутих міст допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуації та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботи використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Косюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З нагоди річниці з дня заснування Кам'янського у міській раді підбили підсумки роботи громади за рік. Попри складні часи, місто продовжує розвивати інфраструктуру, підтримувати захисників і захисниць, покращувати медичні, освітні та соціальні послуги. До дня міста відкрили капітально відремонтоване пологове відділення міської лікарні номер 9, укриття для гімназії номер 22 та харчоблоку ліцей номер 44. Реалізація цих проєктів стала можливою за системної підтримки начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганчі. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На фронт систематично передають автомобілі, реби, FPV-дрони, квадроцикли, зарядні станції, Starlink, генератори, тепловізори, 3D-принтери, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Очільник міста Андрій Білусу відвідує передову та дізнається про актуальні потреби військових. У межах державної програми «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Кам'янська міська рада уклала меморандуму із Селидівською, Добропільською та Покровською громадами. Розпочато реалізацію проєкту «Покровський квартал», будівництво 6 багатоповерхових будинків на 700 квартир для громад Покровського району та мешканців Кам'янського. Важливим напрямом стала міжнародна співпраця. Цього року Кам'янське підписало договір про співпрацю з німецьким порталом. Місто отримало гуманітарну допомогу для медичних і соціальних установ, пожежних та медичних автомобілів, а також 45 потужних генераторів. 15 дітей-захисників мали можливість провести двотижневий відпочинок у Вупорталі. Крім того, завдяки співпраці з благодійним фондом «Разом для України» міська лікарня номер 9 отримала понад 11 тонн гуманітарного вантажу. Загальну вартістю близько 400 тисяч доларів. Наразі у Кам'янському працюють 47 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами та паливом, запасом води, обігрівачами, медикаментами, продуктами харчування та доступом до інтернету. Також облаштовані дитячі зони, санітарні кімнати. Продовжується реалізація програми безбар'єрності. Запланований вже частково виконується капітальний ремонт тротуарів. Ремонтується 47 дворів багатоповерхових будинків. Відремонтовано дорогу в Південному районі. На проспекті Василя Стус облаштовано 4 нові посадкові платформи, а на лівобережжі бетонні пішохідні доріжки. На проспекті Свободи демонтували занедбані торгові приміщення та перерахували територію. Триває капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на площі Софії Шаповалової. Наразі там завершено перший етап. До Кам'янського вже не дійшов перший із 17 нових трамвайних вагонів, які місто отримає завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі «Міський громадський транспорт України». У співфінансуванні закупівлі транспорту допомогла «Кам'янсталь» групи «Метінвест». Розширюються адміністративні послуги. У ЦНАПах Кам'янського запровадили реєстрацію актів цивільного стану. Місто долучилося до пілотного проєкту програми «ЄКАП», отримало комплект мобільного ФІСНАП. А у Південній та Дніпровській філіях встановили дві нові пасмурні станції. У медичній сфері після капітального ремонту відкрили двоповерховий корпус міської лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Сісаренка та оновлене приймальне відділення хірургічного корпусу лікарні номер 9. У міській лікарні запрацювало реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії, першим МРТ-апаратом у комунальній медицині міста. Також завершено будівництво нової твердопаливної модульної котельні. Зміни відбулися в освіті. Після реконструкції відкрили науковий ліцей імені Анатолія Легуна, де модернізували харчоблок та оновили, розширили укриття. Завершено реконструкцію ДЦК номер 27 «Орлянко», оновлено осередок для вивчення предмета «Захист України». За підтримки міжнародних партнерів у 10 закладах освіти відкрили простори освітньої безпеки. Ще один клас безпеки створили у ліцей номер 29, а 4 простори облаштували за кошти міського бюджету. Усі заклади освіти забезпечені потужними генераторами та запасами пального. Цього року стартувала міська програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Вона об'єднала 17 видів спорту, а безкоштовні заняття тричі на тиждень проводять на відкритих локаціях у різних районах міста під керівництвом професійних тренерів. Оновили відкриті тенісні корти СК «Проматей», відкрили сучасний боксерський клуб «Стілфіз», де тренування для дітей до 16 років безкоштовні. А в міському парку на правобережжі облаштували майданчик для питанку за зверненнями ветеранів громади. У соціальній та культурній сферах також реалізували низку проєктів. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Минулий календарний рік став важливим етапом в історії Кам'янського. Попри складні випробування, громада продовжує працювати, розвиватися та підтримувати тих, хто захищає Україну. Єдність мешканців, відповідальне ставлення до майбутнього громади та підтримка наших захисників і захисниць допомагають місту долати виклики та рухатися вперед. Повний звіт за минулий рік шукайте на офіційному сайті Кам'янського міського голови Андрія Білусова. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: на 104.4.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Друга година.
1: Топ радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському музеї історії міста 28 вересня відкрилася масштабна підсумкова виставка «Музей покинутих міст». Проєкт супроводжується активною медійною підтримкою, зокрема міського голови Андрія Білоусова, та реалізується у партнерстві з Українським інститутом національної пам'яті, Національною спілкою художників України, Управлінням культури Кам'янської міської ради та громадськими організаціями. Про це розповіли в Кам'янській міській раді спільно з Управлінням культури. Упродовж літа його команда збирала артефакти, записувала усі історії, працювала з художниками та формувала колекцію, покликану зберегти пам'ять про міста і людські долі, які змінила війна. Ініціатором виступила громадська організація «Коло Мамая» у тісній співпраці з Музеєм історії міста Кам'янського за фінансовою та інформаційною підтримкою Українського культурного фонду. Від початку повномасштабного вторгнення Кам'янське прихистило понад 35 тисяч внутрішньо переміщених людей. Тож ініціатива, що допомагає зберігати пам'ять про їхні рідні міста та особисті історії, має важливе значення для громади. Саме тому проєкт отримав підтримку міського голови Кам'янського Андрія Білоусова та інформаційну підтримку міської влади. Команді, яка працювала над проєктом, вдалося сформувати сталі партнерства з Українським інститутом національної пам'яті, куди будуть передаватися всі записані інтерв'ю, Національною спілкою художників України, громадської організації «Бжола», яка надала проєкту фінансову підтримку. Завдяки цьому незабаром побачить світ і видання, присвячене мистецькому проєкту «Музей покинутих міст». Головною метою «Музею покинутих міст» стало збереження пам'яті про людей, їхні домівки та міста, які були зруйновані або опинилися під тимчасову російську окупацію. Через мистецтво та особисті історії проєкт допомагає розповісти про пережити і зберегти це для майбутніх поколінь. До проєкту долучився український виробник художніх матеріалів «Роса», який надав митцям у лінії фарби для роботи. «Музей покинутих міст» допомагає краще зрозуміти досвід людей, які були змушені залишити свої домівки. Для вимушених переселенців це можливість зберегти зв'язок із рідними містами, а для приймаючої громади більше дізнатися про їхні історії. Усі зібрані матеріали об'єднали у 4 тематичні серії. Перша серія «Координати тепла» переносить у мирне минуле, показує затишок рідного дому, звичні речі та моменти, які стали дорогими спогадами. Друга точка зламу розповідає про початок війни, евакуацію та вимушене прощання з домівками. Третя серія «Ехо тиші» присвячена містам, які залишилися без своїх мешканців, пережили руйнування та окупацію. А завершальна пам'ять мріє про повернення, про збереження історії рідних міст, їхніх назв і пам'яті про них, а також про віру в повернення та відновлення. Експозиція поєднує живопис, графіку та колажі. У роботах використані різні матеріали – нитки, папір, акварель та олійні фарби. Світлі й теплі образи мирного життя змінюються більш драматичними роботами про війну, втрату дому та вимушений виїзд. Зібрані протягом літа артефакти, живописні полотна та документальні свідчення сформували цілісний простір пам'яті на масштабній підсумковій виставці. Протягом серпня колекція проєкту суттєво збагатилася новими художніми полотнами та реальними артефактами з лінії фронту та усними свідченнями вимушених переселенців. Образотворча складова поповнилася низкою глибинних робіт провідних українських митців. Зокрема, запорізький художник Микола Шиверський передав натюрморт «Соняха і Мед», створений у Бердянську ще до повномасштабного вторгнення. А художник із Маріуполя Олександр Малуховський, який перешив обстріл та втратив майно, створив серію важливі речі про предмети дитинства, знищені у рідному місті. До проєкту також долучилися митці з Донецька, Вінниці, Генічеська, Запоріжжя, Харкова та Сум. Паралельно команда збирала матеріальні свідчення війни. До колекції передали землю з окопів біля Сіверська, книгу Михайла Кузюбинського зі зруйнованої школи Мар'їнки, врятовані прапори Мар'їнського району, а також вишитий рушник і дитячу книжку, врятовані із зруйнованих населених пунктів Донеччини. Важливою частиною серпневого етапу став запис усних історій. Зокрема, команда проєкту зафіксувала історію Тетяни Теплюк, родина якої пережила дві депортації у 1951 році та вже під час російської агресії. У межах проєкту також записали історію людей, які були змушені залишити свої домівки. Окремим напрямом стали цифрові випуски «Монолог міст», присвячені Авдіївці, Лисичанську, Турецьку та Солодару. Проєкт також передбачає культурну реабілітаційну програму з кураторськими екскурсіями, воркшопами та публічними дискусіями. Всі охочі можуть ознайомитися з деталями проєкту «Музей покинутих міст» на офіційній сторінці Музею історії міста Кам'янського та відвідати підсумкову виставку наживо. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

0: Реклама.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачальників обережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.